0: Oh, ma jy kan nie dood met die nie, ma.
1: Federico.
0: Oh, ma jy, nou ons moet nie. Wat nie, kom maar graag. Wat die ei. Ang angay ini ihamong. Pikas na siya, pikas na siya.
1: Federico.
0: Kapos uka. Kontri, kontri. Maya, maya. Iyay, karakter ni imong jaging fans. Oh, kasayon. Oh,
1: Federico.
0: Oh, na. Naus-us na. Kamantay ka na. Mupaingon ko sa upos. Sama ini. Takla pa nung sa upos na, ha?
1: Federico!
0: Ni anak ko.